0: is the driving time. You are listening to the ultimate radio station, GhanaZip.com.
1: Mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa, mara na kosa